Samson. Ne ba se ohene Hezekia te ye no osunsun ne ntade mu na ofra yituma na osimu kɔ Awurade fie na osma Eliakim a odi efie no so no ne otwerefo Sebna ne asofo no mu mpani a ofrafra yituma kɔ Amos ba odifo Yesaya nkyɛn na wɔkɔka kyerɛ no se se Hezekia sie ni ahohiahia ne asotwe ne abususɛnka dane nɛ na mma aduru awotwa ano na hoɔden ni hɔ a wɔde bɛwo wɔn ebia Awurade wo Nyankopɔn bɛte Rabsake no a ne wura Asiriahene asoma no sɛ ɔmmɛsopa Onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm no na nsɛm a Awurade wo Nyankopɔn ateɛ no nti watwene aso enti ma wo mpaebɔ so ma nkaeɛ a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hezekia nkoa no baa Yesaya nkyɛn na Yesaya ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ monka nkyerɛ mu wura nie sɛdeɛ Awurade sie ni nsuro nsɛm a woteeɛ a Asiriahene nkoa de abɛyɛ ame no. Hwɛ, me na mede honhom bi bɛhyɛ ne mu na wate asɛm bi na wasane akɔ n'asase so na mama natɔ nkrantaa no n'asase so na Rabsake no sanee na ɔkɔtoo Asiriahene sɛ ɔne Libna ɛko na wate sɛ watu afiri Lakis na ɔte Etiopiahene Tihaka nka sɛ watu ne wɔn bɛko na ɔteeɛ no ɔsoma abɔfoɔ baa Hezekia nkyɛn sɛ sɛ monkɔka nkyerɛ Yudahene Hezekia nie ma wo Nyankopɔn a wode wo ho to no soɔ no nnyegye wo sɛ wɔmfa Yerusalem nhyɛ Asiriahene nsa. Hwɛ, wɔa wate deɛ

den na ɔmaa no firi adi ntɛmaa na ɔsee no sɛ hwɛ nka sɛm biara nkyerɛ obiara na kɔ na fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ na wahofirɛ nti kɔma deɛ Mose hyɛeɛ no na ɛnyɛ adanseɛ ma wɔn na ɔno deɛ ɔfiri adiɛ no ɔfiti aseɛ kekaa no pii na ɔmaa asɛm no trɛe na enti wantumi annyi n'anim ankɔ kuro biara mu bio na mmom ɔtenaa ɛserɛ so

aduasankron na wo onipa ba sɛ Gog ho nkɔm na ka sɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne wanya Gog Mesek ne Tubal brempɔn na mɛdaadaa wo na mama watu afiri atifi fam no ho atɔn aba na mede wo aba Israel mepɔ so na mɛbɔ wo tadua afiri wo nsa benkum mu na mama wagyan afiri wo nsa nifa mu atotɔ Israel mepɔ so na wobɛtɔ wo ne wasafotuo nyinaa ne ɔman a wɔka wo ho no nnomaa a ɛdi nam ntakraboa nyinaa ne wiram mmoa na mede wobɛyɛ wɔn aduane mpaprɛ so na wobɛtɔ na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie na mɛsoma ogya akɔ Magog ne wɔn a wɔtete nsua no aman mu dwoodwoo no mu na wɔhunu sɛ mene Awurade na mɛma wɔahunu me din kronkron mema Israel mu na mema wɔngu me din kronkron no ho fi bio na amanaman ahunu sɛ mene Awurade Israel mu kronkronni no hwɛ ɛba na wɔbɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛno ara ne da a maka ho asɛm no ɛna Israel nkuro mufoɔ bɛfiri adi akɔto akodeɛ no mu gya ahyeɛ akyɛm nkumaa ne akyɛm akɛseɛ tadua ne agyan ne mporibaa ne mpea na wɔde ayɛnyina asɔ mfeɛ nson na wɔnkɔ werɛ mu anyina na wɔntwa bi mfiri kwaeɛ mu na akodeɛ no na wɔbɛsɔ na wɔbɛfom wɔn a wɔfom wɔn na wɔafom afa wɔn a wɔfom wɔn faeɛ no Awurade Nyankopɔn asɛm nie na ɛda no mɛma Gog baabi wɔ Israel a ɛbɛyɛ nʼasieyɛ ɛwɔ akwantemfoɔ bɔnhwa a ɛwɔ po no anim fa mu no na ɛbɛsi akwantemfoɔ kwan na ɛhɔ na wɔbɛsie Gog ne n'asafo yuu no nyinaa na wɔafrɛ hɔ sɛ Gog asafo yuu no bɔnhwa na Israel fie bɛsie wɔn sɛ wɔde dwira asase no abosome nson na asase no so aman no nyinaa bɛsie wɔn na ayɛ wɔn din da a mɛnya animuonyam no Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wɔbɛyiyi mmarima ama wɔakyinkyini asase no asie wɔn a wɔaka asase no soɔ no de adwira ho abosome nson akyiri no wɔbɛtwe ahwehwɛ sɛ funu bi ni hɔ bio na anantefoɔ no kyini asase no so na wɔn mu bi hunu onipa dompa a ɔbɛhyɛ hɔ agyiraeɛ de akosi sɛ asiefoɔ no bɛba abɛsie no